0: ke na ditrek ke le tsa
1: senar
0: e ditrek ra go tsika mmm e go diwa karonga di ba go tsi
1: tsale ka Setswana
0: ke na ditrek ke le tsa pina ya karonga